ga yakaktone tai kana pelo katao le lafse magama iliga nilo uko anga nilo tai kuat iga ye lafse mangmatik pelo katai ga lafse mayaka singi te no le aga lak tangalo singi te lakto amma tuga no le aga lak ta sakit na ta kuat pelo katai ga lafse mayaka unno lafse o katta unno lafse o tai kuat unno ko metarin ba unno ko ne